0: Bakit pud og di na ka mo reply? Naghulat ba ya ako og dugay? Mura man ka giatay. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.